cukaldel sinene mada o nayi ma ha mauni o hollima kulle aduna hadi wakiloda jaharo gendama o tawayama tawa hesnaani ginnabe mada